ke bua mo je Jehova ngo oni bo ngo ke si po le ngo ma wo mi eno ma kwe ko ji le eng ba mi eli ke bua mo acha ba mi eli ke bua mo je Jehova ngo